0: Ρόζετο.
1: Να Hit FM Radio.
2: Τέλα μόρ.
0: Uz najveće hitove za celu Srbiju.